sognet gerne mes. Jeg kunne næske på en britske mamma, når du stod og hun sagde, hun skal du stå til gode, så snis du stå til på en britske mamma, men når du stå til bare to dage nu. Og det er det, som i Stmæn, jeg kunne sige, at de stager nu, sådan her, jeg har wellness, jeg har og det er East Main, wellness, og så bliver der gerne også, og så kan man op der gerne også. Gita, hun skal du stedet gøre traditional healer, Wendy Hill i sin gas, og jeg gerne også måske gøre det på to dage nu, når jeg nakker til gøre det to dage nu, og jeg hun skal gøre det du stedet når nakker til to dage nu til gøre jo. Jeg kan jo det der vi men jeg har gerne også på de stager nu gøre her. Jeg vil gerne også gøre det på to dage nu, og jeg vil gerne også gøre det på to dage Svitos då arbetsinund i snistamt. Jag kan nog att jag ska ha skott maga en och jag ska ha dag sett skott oss på en big story. Spitsen det är community hall. Jag kan nog ha jag har miskobben consulting. Jag har shield matus. Jag kan ha jag har gatt att jag har vi är knappt och jag vi är skott maga ett gär. Og det er det, jeg har opmærket, jeg har gået på mig, jeg har givet bare mamma en anden, og det er det, jeg har givet bare mamma en anden, okay, check it. But me do have no change. I'm going to have no change. Bingo. I have to go. I'm going to have to go. I'm going to have to go. I'm going to have to go. I'm going to have to go. I'm going to have to go. I'm going to have to go. I'm going to have to go. Youth Summer Cultural Camp, I wish I could dig no show her. Yabajin de high kilometer and I big wish though. A good stage and hey, I would take a mamma at Anochka. Okay, a second Jisga, my guy, it's the bits be him and the message Jisga, a good tight to go near Yajibi Hagno doge, you sneeze Jujka. And they did say, hen, eight ducks in hand, touch them with Dagano say, we ask on Jowan, have it in Joshua, Joshua, Bushido. Ek mag min gau mai he he do dak si tiga di sta do ens min gau mai bit ju bi hagno do na na ku sna gne ke tsku he tsku do mogno do ke i u i monio ke che yo ji ya che no je e e de ba ju mo do ya a ge he de gne yo gen ten ha ge ha pi ste yo ya je ju tsu tsku ma shu do tsku yo ya an te je ju tsu tsu it ko ya ge ma ge he na na ku ge we shu ge di shme do ha ge no do we n ge traditional games se gne me do do ya e gne no e tu da gne tsu ge de de che wi e tsu ob ma ku shu tsu Was on beach we agun on jista jiska je jista agun ochin he jiwe dao he kaya umaga de jista agun ochu he jiwe dao ke de tuwe nai he mitchunanos barbecue spai agun ochu he jo daksa je kaya jgat na komunano kia agun ochi miguan band agun ochi spatao jia kia koi win sigu de deza was on beach agun on jis Simpson ho suye jo was on be EU which e notes, I'm going to jot neg which markan, give my gun jo start squad which markan, give a nishos say to Keegan Sid Gavin and Jeets about Naganot, a quay, oh yana now is with Saskiba, Saskiji to den on the Hasa piece still get the Jihaya. Give a Jin Domson who shriek, yana now is with it about be him, yana now is with a do dog sit. Indeed, it's an washka higan, a health and fitness, a washka higan, have a jiji to day, yak did the one again, Jiwan Jigan, he be dog at the ji. Hem snus do it te dog and them snus na ni chik ji na thog no ji ga mog ma ga ap ta ji shiga ji go chos it bi ta ga no chen he gen den na do sit morgens when ji ji gan how I je ge ta do ge ha chi wi ji do he bi te obji ji cha ye ki bai he msen ho so dog ya okay ek nu pus sai ka tem skma cha ji go ka di to da ga no ko ai evit sit him he ge